0: tư than nợ cho bà. Miễn xuân cho bà đã sắp sàn mùi nơi các bà phân ông ưu lưu thả kết xem mà nì. Bà Yê Sư, prom tên sát rồi bọt trùng, phơ đâm nà rồi hốt đọc ngày sọc. Tớ Bà Yê Sư miễn vật tu tớ phụ sát thả.
1: Chô ông cối, nơi tì nì sẵn chọc. Trong nhóm nâng ác tư thà nơi ai nụ.
0: Rút trông dốc Petro Jacob nâng dư hàn tư chư môi nâng trông.
1: Nhóm prui bùn bệnh, sơ tài nâng sạp. Xong cùng đầy lụa cho trăm yếm chư môi nâng nhóm.
0: Trông có riêng tơ mộng tệch. Nút trông tùm lẹ ọ áp bẹp hẹ cho ạ tình thàn thàn.
1: Ô bê bố vi đá, nay tu bông cung ơi. Bà sân chị bán, xông ôi bê nê, con lo hô bị tu bông cung ta ơi. Vôn tài công chất tu bông cung la ơi. Xông ta bê hà rơ tây thông quên. Nè đây có bọt nâng khí nhỏm, công phong ban mọt đọt hơi.

0: nhóm mò phần đầy nhí. Đã bây nâng prap đom mà nụ bì sạc rạch bật.
1: Bì lạc xù. Ở
0: bây tớ chứ sạc rạch bật.
1: Rút lộp xa lại thả.
0: Nhóm khơi tha mà nụ nị. Khơi mít tố bây rồi bây tê. Anh kì tờ.
1: Phong mà nụ chứ ra rơ dọc bà rạp bà. Nông mươi chân nám, ông nông bê bò nùm lộn. Rông tơ đo lên nẹ chọc tô mà nẹ. Phong mà nụ anh nâng xâm ra chứ ra rơ dọc mùa nà đại phụ kê bình chật. Đại lúc bị lạc bàn triệp thả. Nẹ đực nông xa dư đà nâng.
0: ឬបារបា
1: ដល់ពីឡានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំ

0: sàng. Luca chấm bút một hai buôn khó bằng mùi. Trong miền bà chân rô lăng vệnh hai, rồi bê dì sư bàn bà cô ta áo hiền rô. Bước kế hai xin tình bè rô bọc bà dì sư, hai vị trông thay tầy. Bước kế dốc trông phơ chi là bài lên dạy mài, đọc bằng bè ai qua xoài nâng mà trông.
1: Sống ớt tốt phụ kê phong. Bởi kê đang thả phụ kê cầm bông thừa vầy đề.
0: Lúc trong mình đã chốt ca trên bụng trung đái con dây thả.
1: Bà sân dây lâu bất chứ đạt nơi xa dù đọc mến. Cho chú rụt luôn ai chọc.
0: Ta trong mình đã tiết loại thả.
1: Sống ngạp dương tâm nâng sạp vì trụ dương bàm bà bà bà ông bơ mình lọ chạy ra. Tại mà nông nì khám yên tông bây ở vầy xo bà dì-xu xông ọt tông đọt tu bông nâng nát chạm tu bông phong.
0: Bà dì-xu mất can chào mẹ nụ rùi mẹ bông thả
1: nhẹ nâng nơi chi mùi khí nhóm.

0: tiếp lên con rô làng vườn. Chỉ cá lê cầm bảng, sau bây giờ trở bàn sở vẹn mà nè chúc mô dư xài. Cốt bàn đã sau bây giờ nông nô mùi. Hai bàn bổng miếng thông mùi yàng không bật một nô. Nô có chả bàn tử. Lô đô thang à, miếng sở trây mà nè hà ra. Chỉ nè sọc mạng đà là. Nâng má ra mùi tiết bàn bọc ẹp nô. Kê bàn khơi thông bàn bổng miếng chảnh. Nơi lơ thmo nô miên tê vãng cầm bông ông cô lơ thmo thông. Rồi miên mình tu thả.
1: Prê sô mân nơ tì nịt tê. Rồng miên bích chân ruang bình hài. Chốt tơ prap sơ trông ai lơ nì phliêm tơ.
0: Phú kê rô chì chó bọ. Đảm bây prap lo phú sơ trông thả. Bây giờ bà mình phải chân rô lăng với hai. Bước kể mình sẽ đầy ông nó chỉ khẳng. Bây giờ bà mình lấy chân một ai mà đồ chỉ chạc. Trong ai chỉ mỗi bữa sơ bì nè. Tam phá lợi phùng em mà. Rồi trong bà đã xuất sốc tục bữa sơ nơi trong Giê-ru-sa-lâm. Đời bàn bò rì phục à hát. Chúc chung khuyên là thầy ngại bọn liều bởi ông mẹ chàng. Rồi miền mình tù thà.
1: Sốm ở nẹ rốc nìa, bà có bao giờ sẽ cất đầy sọc sàn chồng.
0: Trong bàn bà rịp phục là hát chìm môi nông phục kể. Hai trong bà bà hàng đài nhớ tức bà phục kể ông mẹ sàng đại cổ. Vật nạc, bà giê-xu bà mẹ chôn luôn là bình hào trông bằng rút chanh kịp nấu hào
1: ta nẹ rốc nì bàn chạm bìa vội đặc nhóm bàm rạp do nẹ rốc nì tạm plơ trong Jerusalem bì ngay môn tê rưỡi nhóm nâng nơi nông cầm đạp đầy nơi phụ mê đặc nông rồn nhóm nâng trơ phụ kê vi thơ bạp đợi kìa. Tôi chỉ biết để hào ra bằng tì tục nụ. Nhóm nâng dục cốt. Hát nơi ngay tì bởi. Nhóm nâng ruột làng vầy. Đôi nhẹ rọc nì. Bạn khơi ca tình ồn nì hai hời. Hãy lơ nì. Chốn nhẹ rọc nì tơ ai mà nụ cực chiếc xa tình ồn. Hãy prap kê bì đồng năng lọ. Bì ca dương mọ nây nụ cố. Prap kê thang, bà kê chư lơ khnhóm, nâng chư lơ prebuntu khnhóm, bụ kê nâng ruột khnhóm chư lơ hồn.

0: Sambil su pengampun.
1: Hello other people.
0: Prisu membre mentuta ruksat terung cinpang cibet. Nek nate pore ruksat terung nek min cibet akal cinet.
1: He says it that his flesh is the bread of life. He who eats his flesh will have eternal life.
0: Tapi mampu kita nuh yung at bori pop sa Jesus under bib na.
1: Do you know how people can eat Jesus flesh?
0: Hai, tamu nuh yung at pak chiem pri Jesus under bib na.
1: And how people drink Jesus blood?
0: Pu sa yuda ko chong chim nuh nih dai ka pi pi chiem pon chnam mon.
1: The Jews wondered about this around 2,000 years ago.
0: Nơi thứ ngay mùi, Rì Giê-xu miệng bánh tù thả, khi ông chí nông băng đà rùa, đã chốc sử dụng màu, bởi nẹ nà bò rì phụng nông băng nì, nụ nử rút nử ọ ca chì nệch.
1: One day, Jesus said, I am living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever.
0: Ai nông băng đá chim ỏi, cứ chí rụ sạch nhóm, đá khiếm nâng ỏi chim ngô chì vật, nụ lô.
1: And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
0: Đối chí nè, bụ sát yu đá, kê chú cháy nghe thà, vớ đích mệnh đầy. Ôi nhẹ nị, ai đừng ôi sạch luôn mâu dương bò rịp phục bánh.
1: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his food to eat?
0: No, please do, miền bình mất tu tới kê thả. Bà có mến, khi ông bắp nẹ rô kê chìa bà có thả.
1: Then Jesus said to them, more assuredly, I say to you,
0: by your knee, when be sad, how many punching the walk on no, no, no, knee, commit you, but not conclude.
1: Unless you eat the flesh of the Son and drink his blood, you have no life in you.
0: Nana, the body pops at, then chim the walk yum. Nước miễn chí vật nơi ọc ca trên nịch. Hãy khiêm ơn nghĩa nụ rùa làng vệnh nơi thường ngay trong bụng hồn.
1: Whoever eats my flesh and drink my blood has eaten life. I will raise him up at the last day.
0: People rùa sách chia hạ bật. Hãy khiêm khiêm có trương phật bật ra con.
1: For my flesh food indeed, and my blood is drink indeed.
0: Nena, the body of sight, nung chim rup bok nyom, nuk nuk nong nyom, hai nyom ko nuk nong nyom nuk dai.
1: If who is my fish, and drink my blood, abides in me, and I in him.
0: Nena, the body of nyom, nuk nuk nung ruh nuk đời xa khi nhộm đối chìa bèo vô đà đó miếng bình chân ruột rộng bán chát ở khi nhộm màu hơi có ruột nơ đời xa đài.
1: As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me.
0: Bình tử rộng bó Giê-xu đã miếng bật tù thả khi nhộm chí bán chìa bật.
1: According to Jesus' words, he said, I am the bread of life. He who came to me shall never
0: hunger.
1: And whoever believes in me shall not be thirsty. So, when people come to Jesus, it means that they have already eaten Jesus' flesh. And when people believe in Jesus, it means that they have already drunk his blood.
0: Đối với này, tròn tại mong ai bế Giê-xu, chưa trụng, nụ trụng trọng thiên chí vinh ạc cả, đọc bụng mai bắp ôn ở rùi bí sức lệ sạp.
1: Therefore, just come to Jesus and believe in Jesus. He will forever raise you up from death. Thank you.
2: ចាំឲ្យខ្ញុំក៏លើកយកមេរៀនស្រៀងមកដែរគឺយ៉ាងពីទឹកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាទឹកតែណាខ្លះរស់ទឹកណាមិនទឹកមែនបាយស្អាតគ្រប់ស្ងួតណាទឹកកុំច្រឡំណាអញ្ចឹងអាចលាបលេខក៏សត

vậy hai quạt còi dục lầy đài cắt bàn sạp từ thật ớt tật năng thả dạp về bò màn tại đôi chi mình chú về thì nhưng nhầm ô chào

0: môi tiệt bóng ơi sạch đây na đợt bật sạch đây na đợt cua rộp ăn sạch đây na đợt sạch đợt sạch đây na đợt bò rì sập sạch đây na đợt cua sờ lạnh sạch đây na đợt miên chung mua lọ bỏ miên sạc con na rứ chia sạch đây sơ sơ na nu cho bì chà rà na vì sẽ cái đáy tiếng nụ cho đàl ách nâng rùm liề ớ tiếng cụm nực đàl kê rì cực nâng cụp tiếng sẽ cái đáy dạc phong cuộc đàl lực luôn là tuôn trong này này bìa rôm tiếng ớ tiếng cụm nực ôi cho chùl đáp phong cuộc bì huynh cư trọ bọt đáp luôn đòi bế ông mà cha Giê-xu kể vinh. Hời, cũng ôi bố cục cuồng, đòi bấy nâng mong bình sẽ đầy bóng bà thật nà. Khá sạch chìm lời. Em nụ lọ, cơ dốc sẽ đầy lọ, vì cầm nóp lọ, đã cóp tục nông chật kì. Hãy mong nụ ạc rõ, cơ dốc sẽ đầy ạc rõ, chanh nọp, ạc rõ nông chật luôn đầy. Bất kỳ bố bánh chân sẽ đáy bò rị bù đã nấu khăn nông chật chế nịch chỗ rị xa chật đôi ớt bì chế dìm bật ớt tiếng phòng này chì vết sọt tài chân bì khăn nông chật mộ bật kỳ kết khăn nông chật giang nà kỳ có giang nụ đề kỳ ăn chơi nhìn anh thà bì xa chô tài chất kỳ mình muốn nấu chơi mùi nâng anh tê. Tự bật, bởi trông mình bàn bảo tiền, ở dân miên vị nhiên, để tên tê khai lời. Cứ, ở miên vị nhiên, đến ôm nạch, sẽ đáy sở lành, nâng bạch nha nâng thường vinh. Đôi chân này, trông cho chô trong bộ bề, hỏi to xù, nâng vinh cho. Nụ, về nâng rút chân vì nẹ rút khả nhìn tàu vì bố ai bố bọn tù này bố bố nâu hãy bố kè phòng có một chân đào ná miên mục vì tiếng thu chôn tàu tù tay cắt bố lưng nâng vị nhiên hãy sân lạ nâng khu bố chân đạch bị khả nhìn vì chá rằng nà ớt tiếng cụm nực đã chất cực, hơi đã xâm rạch đầy. Cũng ôi trập tạm, sẽ mãi nhìn lời. Chủ lỗi nhẹ rút khả nhìn, bạn phát bè vinh. Đôi cùng nực, bạn kết chất mấy lần. Đầm bầy, nâng ách lô mơ. Ôi bán xuất bóng nọ, bởi hát rực tây này bệnh. Đã lọ, xuất tốt tuôn, hơi cực liệt. Vì bố, ớ nhẹn nà, đèl tam sạch chìm, nụ cực tê kháng sạch chìm. Tè ớ nhẹn nà, đèl cực tam bệ vị nhìn, nụ cực tê kháng vị nhìn vinh. Tự bật, cụm nứt kháng sạch chìm, nụ chê sạch đầy sạp tự tê. Ê cực nây bệ vị nhìn, nụ tập chê chìm, nâng sạch đầy sọc sàn vinh. Tại chất kỳ, bắn tôi từng vinh. Tự bật, đồ rắp đó là lâu nỉ. Các bờ kỳ, mùi khăn nông xe nhà chả. Nút nâu tay miền sạch bạch đó đẹp. Ất bọ chảnh lời. Đẹp sạch bạch nụ. Trâu tay xôn bạch tàu, khăn nông bệnh. Tam tay kỳ cho. Kỳ chìa nụ khỏa. Đẹp nôm nụ khỏa. Nó mân nụ khóa đôi chân này. Nó tiếng pin nè, nâng thuyết lệ tao khăn nông rồi hơi. Kriên nụ, nó mân nụ khóa, nâng bán phần lưu lợn. Hãy trò chìa, rồi bó mân nụ thông, nâng bán. Trong miên bếp ăn tù, bếp tao kể thà. Mân nụ khóa, ai nâng đất mân nô khóa bàn rửa tế. Ta mân thật liệt tốc nông rôn đào tiếng bí nẹ tê rửa ấy. Cứ thà mân nô khóa bàn phlư, mân nô khuên bàn đà ruồi, mân nô khuôn bàn chia sát, mân nô thật lòng bàn lửa, mân nô sạp bàn ruồn bình. Hai mân nô tuôn cỏ bàn lửa đâm năng lọ phòng. Phụa sở tù xua trông thà, lô cru. Ta nẹ nà bàn phớ ba mân nô này. Rứ ọp bốc mặt ai rộng bọc cuột, chỉ cốt cất một khoản đồ chân nét. Bế Giê-xu, miền bế bàn tù chạy thà, mượn mến đôi bụ, nẹ nì, rứ ọp bốc đại cuột bàn thơ bạp tê. Cứ, đầm bay oi ca rộng bọc bế, bàn xóm đáy ngục, nóng khuôn cuột bình. Đầm bay, nâng thơ oi phânê, mân nô khóa bàn phương, nâng nôm bộ trọng chạp tròn, bị cục ngủ nghệt. Hai ỏi, bộ đất lòng cùi, nâu khăn nông đầy ngủ nghệt, bàn chanh rùi bị tì khủng khiền. Anh nâng nôm bộ mân nô khóa, tạm phá mùi đất kê mân sôn. Anh nâng đất kê tạm phá, đất kê mân thuộc đà. Anh nâng thờ, ôi sẽ đầy ngô nghệt, bàn phư lần, nô mục kỳ. Hãy phá con ngay cả ngọt, ôi tao chia tròn vinh. Cứ ca tiếng nì, để là anh nâng thờ, hãy mượn bóp bòn cho kỳ lại. Cùng nết kỳ, trao bóng ạp. Hãy kế đại trình, bí bí chuẩn bí. Đôi xa sẽ đầy khá lùng nguồn, nông luôn kê. Pro chất kê rừng tự tưng. Nô bê dê hô bà, trùng miên bê bán tù nâng lô cục thà. Ta nẹ nà, bàn bóng cất một mần nụ. Ta nẹ nà, để thơ ôi cổ, rư ôi thọc, ôi phlư, rư ôi khóa nụ, bờ mần mên anh. Chỉ bệ Giê-hô-va bà nọ tê. Bệ Giê-xu, miền bệ bàn tù thà. Nhóm bán một nông lô kê nì, đầm bay nâng chùm nôm chùm rìa. Ôi bộ nẹ đà mơn mừng khờn, bán phlờn. Hãy ôi bộ nẹ đà mơn khờn, bán tàu chìa khóa vinh. Để đòi xa bệ rìa, nô nẹ rô lạc nìa. Nó khăn nông bệnh kỳ Giê-xu. Đã trông bàn tăng lần, tốt chế bà nhà để mốc bị bệnh. Hời, chỉ sẽ đầy sợ chờ rợn, sẽ đầy bò rợn sợt, nhưng sẽ đầy bò rợn lúa, đòi dưỡng phong. Nhóm chế đầm, tùm bèng bà chú đập bệnh. Hãy bệ vô bây đà, nhóm chế nẹ đàm. Ở tiếng khách này, nạ đô chanh bí nhóm. Đàl mân bóng cất phòl phê, nô trung cắt chôl. Tại ở tiếng khách này nạ, đàl bóng cất phòl phê, nô trung. Khách này nụ huynh, đàm bay ôi bàn phòl phê, chế trần lần. Ấn nẹ rô lạc nìa, bàn sát hơi, đôi xa bí đàl nhóm bàn bạp. Nó chụp nâng nhóm, hai nhóm chụp nâng nẹ rô nhẹ chô. Rịp đôi chế khăn này, bởi mình nó chụp nâng cụt, nó bùm ai, nâng bóng cát phòl, đôi ếch anh bàn tê. Đôi chân này, nẹ rô nhẹ, có bùm bàn đè, lực tế nó nâng nhóm. Nhóm chế cụt, nẹ rô nhẹ chân này, nẹ nát đàn nó chụp nâng nhóm. Hãy nhóm chụp nâng nẹ nụ, nụ tớp nâng bóng cất phò lực trần. Bật đách bị nhóm chảnh, nụ nẹ rô khăn nìa, hùm ách nâng thơ vầy tê. Bật nẹ nà, mình nó chụp nâng nụm, nẹ nụ, rau bóng cho tàu kháng kào. Hãy có kriêm tàu, đôi chì khăn nành đài. ួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់តោបើអ្នករល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករល់គ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង
1: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជឿឬទេថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីយើងនឹងថាខ្លួនរបស់យើងគឺមានជាតិស្ករលើសហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នាំយក11ចំណុចមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់នេះគឺជារូបសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនឬក៏ទទួលទានជាតិស្ករច្រើនទី1ការងងុយគេងនៅពេលថ្ងៃបើសិនចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាងងុយនៅពេលថ្ងៃជាញឹកញាប់នេះក៏អាចជារោគសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានជាតិស្ករលើសឧទាហរណ៍ថានៅពេលព្រឹកយើងបរិភោគអាហារដែលមានជាតិស្ករក៏ដូចជាអាហារណាដែលផ្អែមនៅពេលដែលថ្ងៃរសៀលចាប់ម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង2យើងនឹងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងដោយសារអីដោយសារតែជាតិស្ករធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងជាប់គាំងដែលมันអាចធ្វើឲ្យវាធ្វើដំណើរការបានល្អទេទី2ស្រេកទឹកអត់ឈប់ឈរពេលខ្លះគឺយើងមិនសូវជាស្រេកទឹកប្រហែលទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានជាតិស្ករលើសគឺពួកគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ស្រេកទឹកផឹកហើយផឹកទៀតគឺផឹកជាញឹកញាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាឬក៏រោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងថាយើងកំពុងតែមានជាតិស្ករខ្ពស់ទី3បាត់បង់ collagen អញ្ចឹងស្បែករបស់យើងគឺមាន collagenមួយយ៉ាងដែលមានស្រាប់គឺជា collagen ដែលជួយធ្វើយើងក្មេងជាងវ័យគឺធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងមិនជួញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់យើងរាងជ្រីវជ្រួញទោះបីជាយើងនៅក្នុងអាយុក្មេងនោះគឺបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនដូច្នេះហើយអ្នកអាចកាត់បន្ថយការបរិភោគជាតិស្ករដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងស្អាតដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងក្មេងជាងវ័យទី4ការមើលមិនច្បាស់ជាធម្មតាភ្នែករបស់យើងគឺមើលច្បាស់ចាហើយបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកស្ពល់យើងមើលមិនច្បាស់នេះគឺជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលើសជាតិស្ករទី5គឺអញ្ចាញធ្មេញក្រហមជាធម្មតាបើសិនជាយើងឆ្លោះមើលកញ្ចក់នោះយើងឃើញអញ្ចាញធ្មេញយើងគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ក្រមៅជាងនេះបន្ត តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសពីធម្មតាគឺឃើញម្ចាញ់ថ្មីរបស់យើងនឹងវាមានពណ៌ក្រហមដូច្នេះហើយនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកំពុងតែមានជាតិស្ករលើសទី6នោះគឺឃ្លានរវាងហាចាននៅពេលដែលយើងជាធម្មតាគឺយើងទទួលទានអាហារមួយថ្ងៃ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង

dương thua bẹp ní hai dương rong trăm vi rồi hốt đo đầm lông ní lẹ cả nạ đôi thà vi riêng rồi lia chiều môi đang tị bằng tạch đầm bầy ở vi miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vi toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tị cứ vi đôi thà đôi lại vi khnì à chà mơ tới cứ đầm lông hai đang tị được bao dương cứ vi cho khnì lo hai gì chứ nấy cứ ní khi nhâm chập đam đạ đông rồi bao nhiêu lại bán cô ruột nắng tập lập cho chiều muồi kia

0: tuy đòi phụ kế bà tu bay chi phụ kế bàn thưa khó chung hơi thích lạc nông ông phương bạp gọt đòi phần tài cả dô lòng phí bạc cư mần nghe sử dụng tề rừng mùi bàn đi dây ông phí khám anh bảo tốt mần nè ngày chích đầy sạch nâng sạp bìa còn bông lê nở các bài mọt tuần lê mùi kìa nụ miên bố rõ chùm nạ mần nè bàn thưa đông nào cắt tì nụ hơi mơ khơi khám anh bảo đại còn bông tay chích đầy sạch nâng sạp bìa lên nụ gọt xuống khám anh nụ thà ta nhạc công phong thua vậy. Mình nụ có tốp cho lời. Khi nhóm công phong ta thua bằng mùi. Bọn tốp mô khi nhóm nâng chạc tất sân tiếng ơ. Từ khi nông bằng nì. Bộ rõ chùm nạc nhu nhóm đặc luôn ánh. Hãy kết âm phi kết ca đại khám mê nụ mần ai thua từ rùi. Rọt điện khả nha nị đại. Dường mần ai tục chùm nè tiếng ơ rụt bọc rẻ. Nơi khi nông khu ba đỏ tốt mùi rụt bọc dường nụ bàn tề. Bệ ổng ní thông giang một hệ mía hay hút bí ca dùl đại dương mình ai sẽ có trông đòi khuôn ảnh bàn nụ tề. Cùng nất rộng bò dương mình lọ cực rộn nở lại. Lời tại mỗi cột đại dương ai sẽ có rự đẳng bị bệ ổng ní bàn bỏ sân ba trông bằng hành ổng trông đòi dương. Bệ công phí chảnh thả ổng nẹ đại bán xô xê bệ công phí tăng ní sau tại bệ bận đa chất ở kê sở xê tê. Một nụ chữ tràn đại bán án cung phí dàng dốc chất tục đã bán chưa chạy thả trong nè bạch nhà nâng phiếp trong trời bằng hai thả trùng bật chìa bằng hai ông trung ở dân khởi tam rùi dạy bệ cung phí mên chỗ đạp nữ bót cung phí khắc là thả
1: ơ nọ bạch nhà nâng chùm nè đọ bò rì bò rò bò bệ trang nà tá. Ai bệ đồng rè rò bò trùng, ta miên nẹ nà nâng stung bàn. Hỏi phơi trùng, ta miên nẹ nà nâng rôk tàm bàn. Thu bắt rò bò sọp xa rò bờ bàn cát mộc bì trùng. Đòi xa trùng, hỏi xâm rạp trùng. Xôm oi trùng bàn xe rây lò nâng ọ kòl chê nịch. Bệ đò cung nâng ọ kòl chê nịch. Cứ bệ dê hô vã, chỉ bệ đại bát băng cát phàn đầy rò hốt đò trong bông phọt. Trùng mình đai lờ vơi lại, có mình đai ốc cầm lăng phòng. Khmiên nẹ nà ách tông dôl dô bò rô bọc trùng bàn tì.
0: Tại, khăn ông bị phốp lục nì, bố quênh tự đòi ca chư chạp. Miên mà nụ chư tròn chư ngọt thà. Bà sân chư miên chư tự thua mến, nụ ta ở nẹ nà nâng thiên nhiệt thà. Mà nụ nâng tù tù tù, đai kê xòm nâng tù tù. Bà cầm bì, bàn cháy ông bì bà thà.
1: Sẽ kết đây sau trở rạch nâng sẽ kết đây dô tự thỏa, chia chương thức con này bà lãng trùng. Sẽ kết đây sau bà rõ, nâng sẽ kết đây bật tròn đa nôm một trùng.
0: Nhiệt đầu tây tiết, lại sẽ kết đây dô tự thỏa. Bụ kê bật chế trơ ca nẹ nà mà nẹ, ảo chúi phát bài chật bụ kê. Bà cung phì bì bò rà nê thà.
1: Bà Giê-hô-va trùng sát nâu tì kỳ bù lờ cổp tàng sạc. Hai xe rây lọ này trông có bố chiên tầy mệt. Ta miên nè ai nà ai đô chê bà Giê-hô-va chê bà nơi dân khí nhóm. Chê bà đại công nơi sàn đọc bố nút. Trông áo bà nệt đảm bây tốt mơ tầy mệt nâng phản đầy.
0: Ti bông phật dân chung ngọt thà. Bà bà chê bà á tì có đại miên kê đầy mê tà nâng chút tự thua. Hai tư vây có miên ca chê chạp nâng khăn bì phục lục nì. Bà có bán xâm rạch bà tì đang bây bông hành ông trung đò dường nửa khăn bà cầm phí ông phí đau cầm nát này tế vật đà vì nhìn nạc rõ nâng ca chư chạp nửa bà cầm phí ca bì dư lông nạc một hời bà bán bông cát con lãnh mùi hai thà thàn xù chi con lãnh đại cực giang cứ sọc xoan tế phiếp nâng khăn miên ca chư chạp lại trung bông cát tế vật đà ở rút nơi tì nụ phong đài. Miền tế vật đà rộp xe nẹ nơi tí nụ. Tế vật đà tiền nụ sẽ át ít cho nâng bò rực sọt thèm tuyệt phong. Phiếp sạc bài rì chìa dàng thông thênh cư ca bòm ra nẹ đọt tí nâng thoái bông cung bè đẹp đó chi vật ai phụ kê. À vây vây cực dàng cư sốc sàn hơi khi miền ca chư chạp lại. Bà vây vây tiền ọ sốc sàn từ hơi ta sống kriêm rô viên ông bơ lọ nâng ông bơ ạc rọt chấp đam đòi rượu biếp ná. Rước nông nị tiền thà. miền tế và đa mùi khăn nông chùm nông tế và đa tiếng ọt chmú thả Lucifer miền này thả con pro này cài bật quạt bụ cái bánh chó bánh chó kê na thêm tiếng tổ tú bán ca cổ rộp chàng phung khu chỉ nét đất nông khăn nông chùm nông bộ bụ tế và đa rộp bộ nẹ bê vô lìa con lòng hồ tầy chất rục bọc quạt chắp đám pháp đồ quạt cất miền chất cho này nợ cất đây sơ lãnh đại bộ phụ tế và đa tình ổ ao tự vẻ. Cọt mơ tờ ai sẽ mất tập hiệp nâng rút riêng sân hà rực bộ cọt đòi chóng ban ẩm nạch nâng cá cổ rộp sơ lãnh bằng thêm tiết xâm rạp luôn cọt. Lucifer cua tại ban đơn ẩm phí biết sơ lâu khám ai mùi bàn bố thả. Phụng lưu trên phí ẩm phớ lâm phê mần ai phư lơ chiên phụng lưu bà chàng bàn lại. Lucifer hạ đôi chìa plek thả Prè bàn đo chi vất aoi đọc luôn Đôi chân này Prè tẻ ông anh cứ xóm nâng tổ tùa cả thoại bằng cùng Lucifer Bàn lẽ a rong tăng tay bi đậm bồn Hạ bây đôi chìa crop bút bật là lẹ luôn Cả trò này rộp bọc kê Bàn chả rư nơi còn lại tại khám nhận nạ Ai mơ khơi sọ lại Lập bạch cò rộp bọc vì bạn chắp đám lớt làng chia xung nua nực nông cung nịch rộp bọc bộ phụ tê và đạp xem xên tiệt. Hay từ vậy, bạn chỉ dừng trời cổ rút bọn nịch bạch đọc rết tay mùi ong cụt chúng nu ở ca ốp ô xa tổ đọc nìa từ huynh từ một. Hay từ vậy, bạn chỉ dừng trời bông ra kê khẳng chia chiên ca sập bài khuôn anh từ huynh. Ca bị đồng bồn cung nịch át thma đi dùng rư ông bớt bạp khám miền tê nơi khốn nông chung nông bộ phụ tê và đà. Phụ kê dù cho lòng, bia vây đại kê bàn lưu. Lucifer, bàn áo dục bò thả. Nguyên vị thi mùi chia mơ sơ bài đọc ra xa mùi, đang bày cực rộng sản xúa, đòi khám miễn chức bạc tùm lọp, nâng miễn sơ rây phiếp tràn chinh mùn. Cá bì mùn, phụ tê và đà miễn sơ rây phiếp, nâng sập bài rì rì khốn nông cá bầm rã, đòi ốc bì kê đầy sở lành. Tại dù dù tới, phụ kê chấp đám song sảy, nâng chứng ngô bì kết đầy mê tả, nâng kết viên này rụt bỏ bè. Cả bạc bào rụt bỏ Lucifer, càng tại khăn lang tư, rồi hồ to tại miên tê và đám mũi phía bầy, đào tạm việc. Phật mẹn hỏi, Lucifer, miên mục đôi chữ sách đánh, nâng chật đôi chữ sách là. Lucifer này dây thả.
1: Anh nâng âm càng bà lăng anh ở khu phố chiêng ở đàn bà cài rồi bỏ bè. Hỏi anh nâng âm côi lơ phân nông chìa tì bà chung chùm nùng. Anh nâng lơ khu luôn ở bàn đô chìa bè đọc khu phố bòm phọt.
0: Nước nâng bà cùng bì, cậu bán cho xe ông bí Lucifer thà.
1: Chất anh bán tui làng, đòi bố xe kỳ đây lùm ồ rồi bỏ anh. Anh bán bằng khôi bà nhà anh, đòi bình lưu rẽ xe mây rồi bỏ anh.
0: Ta, bè nâng thua ở vầy. Ta trùng, ai thua ai bị phốp lộp này, miền đầy sốc sàn là huynh bàn đòi rộp biệp nà tây. Bè bây đà, cứ chia bà phốp nơi chì vật. Rò sân bà chì miền nô nà mà nẹ khliết ngài bị trùng, vụ kê nâng slap đôi chì mê chờ, đại bác đách trên bị đàm. Lucifer xóm nâng slap, bù tại cá bác bào đỏ khô khởi, nâng cá môn prôn tù tù sko bè rộp bọc vỉa. Tại bà sân bà chì ca nụ cạt làng lươn khăn bếch, nụ tê bà đạp xên tiết nâng kết thả. Bà cứ xa hải, hai ạ cỡ chì tì bông phật, nụng cá bông phai bộ phụ tê bà đá, đòi cỡn tại phụ kê miên cùng nợt khọc nha sọc. Bà sọc chật ỏi tê bà đá, đại bác bà bà chàng mẹ nè, nâng miên chì vật, đọc bây ỏi cực nha. Khởi nâu cá chì chắp nơi kia trong cỏi, đại chì là tập hòa bàn mô bì. Cả chồng nóng bạc thả, cả lốp luận nâng ẩm bởi bạc. Đang bây ra xa tục nơi dịch đầy sọc xa nơi thang xùa, bè chấp đám phơ ca mùi. Bè cũng bị chạy thả.
1: Nước nịa thông trở bó tâm lẹ tử. Cứ chìa buộc bì bờ rán, đã chmu hai tha à rẹ, hai xa tàng phòng. Đã ban nôm lô cây tầng mù, ôi vùng vên chẳng. Vì trớt bó tâm lẹ tư phán đầy vĩnh, bồm tàng bộ tê và đà rồi bó vi phòng.
0: Lucifer nâng bộ tê và đà đại bác bảo trớt bàn bọn đánh chỉnh. miền nhạc nà hay Lucifer chỉ chmu đo bì ruốc nì kì tê. Tại bà chì kê hay việt thà chỉ sát bù chung nô huỳnh. Hay việt bù cài kháng luôn lô bằng cháu hay nâng kháng xùm lạc. Kê hay việt thà xa tăng đại miên này thà nhạc đại cháu bà cắn nâng viên bà hà. Bó rì vào rộng bò viên bì mùn kê thlop hay thà tê bà đà. Tại cõi bí ca bác bảo nâng thuyết cho một kê hai tha à rẽ rư vị nhiên là cõi huỳnh. Sa tăng vì bất chí là nghĩ là người mến đại kết thả vì ai đông can khuôn lãng hỏi cực rộng bị phục lục tăng mùl. Nhẹ đại trách ban kê bông cát lãng mình xa xong nâng đông can khuôn ai nụ tề. Hỏi có mình xa xong đoàn đám dốc đông này rộng bọc rẽ đọc phung phù nụ đài. Rẽ công phí chạy thả
1: vệ tình yêu đó bộ nẹ đài rộp sức đầy ạc rõ tha chìa lọ. Hai sức đầy lọ tha chìa ạc rõ vệnh. Chìa bộ nẹ đài dốc sức đầy ngờ ngật chìa phân lư. Hai dốc phân lư chìa ngờ ngật. Vệ tình yêu đó bộ nẹ đài rộp khuôn tha chìa miên prạc nhà. Hai sman tha khuôn kế miên cùng ngật sruỵch.
0: Sọp thằng ngày này, dường khơi miên mô nụ chìa tràn tổ tu rô nữ ca chìa chạp sơ tè rò bề. Đại xa mà nó chỉ trang chọn phân lịch nha từ huynh từ một đảm bởi dư sắc nâng ông này của phòng phủ. Cả ông nụt bạp này nơi tì bông phất nôm oi tài khuôn miên phiếp ảm mạc. Vụ tê vật đà đại nơi chi mùi nâng bè bán chất rớt dục lơ lộ chiến này. Vụ kê thuở tam con lông nơi bàn nhà. Sa tăng căn tết ốc bè khlang tư khlang tư. Đời xa tại vì mình ai giúp chúng ta lời bệnh bản vì bạn xung ra chất từ thơ bạc nâng bóng phá nhau với cả đời ai tại bệnh bản bóng cạt. Bệnh bản bóng cạt phần đầy giang lỗ sọc ít chọc. Nơi tì nụ khuyên ca chi chấp rư xích đầy sạp lại. Một nụ bọc sợi đầm bồn miễn chí mùa thà Adam nâng ê vã rù nơi khăn ông xuân chí bàn nụ giang sốc sàn nâng rì rì chí tì bóng phật. Vụ kê, rì chì rì nâng xuân chú ba ế đèn đò sọt sát, đại bệnh bán đòi ôi vụ kê, miên tiền đám chơ hô phái nâng sát sát sát phong đài. Sa tăng, chọn thua ôi ca bác bảo rìa đà bình phán đầy nì. Rạ cót nà, bấy đà nây chì vật, mình chọn ôi sa tăng một bài tê. Sa tăng, vì bán tôn cho ai thà, bệnh mình chú tê thua tê. Trung bằng khóa mạng nụ ở thua tam tùm nướng chất rộp bỏ trung hơi miên ôi chùm rơ đòi bụ kê lại. Sa tăng bán bỏ cả thà nụ cố rộp bỏ viê bỏ xa chiên nụ cố rộp bỏ bẻ hơi thà mạng nụ mạng nẹ cụ tài miên xa rây phiếp nông ca chất rơ phơ rộp bỏ bụ kê. Hơi sa tăng kết thà bụ kê à chất rơ nơi quay đại bụ kê chẳng bàn. Bà sốc chất ác nơi nhạt ai mà nụ bí nẹ đồng bồn nếu không bị phục lúc này miền sẽ rầy phiếp chất rớt nẹ nà đại kế trong chứa nâng ta tạm trùng. Bà bàn ác nơi nhạt ở xa tăng nơi tay mùi cần lành tề hơi trùng bán bà miền mà nụ dàng chú bác thà ai mà nụ nơi ai chung ai bì vỉa. Bà chì mà chà trùng miền cất đây mê ta chăm phù mà nụ đại trùng bán bóng cà đôi chân này hơi. Bạn chỉ trông Pháp Adam nâng ế và thả. Vũ kê ách nhắm mơ quay quay đại miền nâng nông xuân chú ba đòi xử rây. Tại vũ kê mình ách nhắm phái chờ trên bị đám chờ muối đám nụ chú mục thả. Đám chờ đừng khẩu trời. Đám chờ nụ hỏi chỉ cần lại đại xa tăng cùng phùng tè rộng chăm. Bởi chí mà chạc bạn Pháp vũ kê giang chú ba thả. Cùng ói tới chất đám chờ nụ. Trung có miễn mân tu tiệt thả.
1: Công ai bó rì phô phái nụ lòi. Thầm tên công ai bó bạc phòng, kranh lô sạp.
0: Bà công phì, mình bán bạp dương tiệt thả. Adam nâng ế và. Bạn rì chì rì nâng kết đây sọc ếch cho nụ bàn dư bộ phân nà nụ tê. Miễn thường ngày mùi. Ế và bạn đá chinh chinh ngay bì Adam. Hời bạn đá tới chất tam chơ đấng khâu trời nụ. Niên bạn khơi sát bu mùi đỏ sát, nâng cú ôi chập ả rộng chì khăn. Niên bạn lưu xâm lên xù thà. Tại, ព្រះមានបន្ទូហាមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬព្រះគម្ពីរលោកកំបត្តិចំពុក3ខ4សំឡេងនោះហាក់ដូចជាចេញមកពីសត្វពស់នាងក៏បានទៅចិត្តសត្វពស់នោះមើលទៅដូចជាពស់អាចនិយាយដោយសារសាតាំងក្រឡាខ្លួនសាតាំងបានប្រាប់អេវ៉ាថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេ
1: បាត់ព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូរជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងវាធ្វើហាក់បីដូចជាព្រះមិនព្រមឲ្យអ្វីដែលល្អដល់នាងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះពិតជាគួរនឹងឲ្យជឿបានដែរឬទេផ្លែឈើនោះមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ ពូហាក់ដូចជាកាន់តែមានអំណាចក្នុងការនិយាយលួងលោមអេវ៉ាឲ្យញ៉ាំវាអេវ៉ាដឹងថាវាគ្រោះថ្នាក់តែព្រះគម្ពីរចែងថាការស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម ការបោកបញ្ឆោតយ៉ាងអាក្រក់របស់សាតាំងរួមជាមួយនឹងភាពមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងភាពលោភលន់ភាពចង់បានរបស់អេវ៉ានាំឲ្យនាងលែងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតដល់នាងអេវ៉ាបានងាកចេញពីអំពើល្អៗដែលទទួលបានមកពីព្រះនាងសុខចិត្តជ្រើសយកអ្វីៗដែលជាសុភមង្គលមិនស្ថិតស្ថេរ ដែលរបស់នាងបានឃើញកំហុសរបស់នាងហើយបានដឹងថានាងនឹងឈឺចាប់ហើយនឹងស្លាប់ផងដែរគាត់មិនចង់ប្រឆាំងនឹងនាងឬរស់នៅដោយគ្មាននាងបានឡើយគាត់ក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានបរិភោគដែរគាត់ធ្វើតាមការបះបោររបស់សាតាំងដោយសារតែមហិច្ឆតាជ្រុលហួសហេតុរបស់សាតាំងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូល ធ្លាក់ទៅក្នុងការឈឺចាប់ពិភពលោកចាប់ដើមប្រែប្រួលមិនយូរប៉ុន្មានរុក្ខជាតិនិងសត្វក៏ចាប់ដើមមានជំងឺនិងស្លាប់ផងដែរអំពើបាបនិងការឈឺចាប់នឹងបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់សពថ្ងៃនេះយើងអាចមើលឃើញរឿងដូចគ្នាដែលកើតឡើងចំពោះសាតាំងអាដាមនិងអេវ៉ា សេចក្តីលោភលន់ចង់បាននិងសេចក្តីបងប្រាថ្នានាំឲ្យមនុស្សចង់បានលើសពីអ្វីដែលគេគួរតែមានអំពើបាបរបស់គេធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់និងនាំឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ផងដែរភាពលោភលន់នាំឲ្យមានភាពច្រណែនសម្អប់កັບសម្លាប់និងក្បត់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងនេះដែរឬទេ
2: ឥឡូវយើងមកឃើញហើយអ្វីដែលយើងមិនឃើញនោះគឺជាព្រះទេវតាល្អនិងពួកទេវតាអាក្រក់ទេវតាអាក្រក់ដែលហៅថាសាតាំងវាបានបង្កសង្គ្រាមជាមួយព្រះនិងឯឋានសួគ៌ហើយក៏នាំមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឲ្យប្រឆាំងនឹងព្រះដែរលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទាល់មានបាបមានការជិះចាប់និងនាំសេចក្តីស្លាប់មកកាន់ផែនដីនេះចឹងតើមានវិធីអ្វីដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងអាចធ្វើត្រឡប់មកខាងព្រះវិញទេ
0: ប្រកាសជាមានព្រះមានផែនការសម្រាប់សង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាប់និងចេញពីកំដាប់ដៃរបស់សាតាំងវិញឥឡូវជួយយើងមើលផែនការសង្គ្រោះនេះទាំងអស់គ្នាប្រកាសណាសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់របស់សាតាំងប្រមើលមើលដឹងថាមនុស្សបានបើកទ្វារឲ្យពួកវានាំសង្គ្រាមនៃការបះបោចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះពួកវាជឿជាក់ថានឹងអាចគ្រប់គ្រងមនុស្ស
1: ព្រោះតែមនុស្សឥឡូវមានការចោះខ្សោយដោយសារអំពើបាបតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនៅតែមានបន្តរួចមកបានលើសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហោយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
0: អំពើបាបតែតែនាំឲ្យមនុស្សមានភាពអាម៉ាស់ឬអាប់យុសៈព្រះបិតានៃជីវិត ចង់ជួយអាដាមនិងអេវ៉ាតែពួកគេខ្លាចនៅពេលដែលព្រះបានមានព្រះបន្ទូលសួរទៅពួកគេពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើអាដាមបានឆ្លើយតបថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយទូបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូបង្គំទូបង្គំក៏ទទួលទានវាទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ12អេវ៉ាបាននិយាយថាពូវាមកលបួងមិនឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ13ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលគេបានធ្វើនោះទេពួកគេបន្តអ្នកដតីតើនេះមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សតែងតែធ្វើជាញឹកញាប់ទេឬយពួកគេខ្លាចមានបញ្ហាដូច្នេះហើយពួកគេបន្តអ្នកដតីយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបាច់លាក់ខ្លួនពីព្រះឡើយព្រះមានផែនការដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការបះបោររបស់សាតាំងហើយទោះបីជាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងឈឺចាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់ពួកគេក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងរកវិធីមួយដើម្បីឲ្យអំណាចនិងជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាងមកចាប់កំណើតនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើអាក្រក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមថាវាមិនហួសពេលនឹងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមនោះទេ
1: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចោមនៃដំរេះតែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញ
0: អស់អ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនជាមនុស្សចេះដឹងគ្រប់យ៉ាងពេកធ្វើឲ្យគេមានកំហុសខុសឆ្គងអ្នកណាដែលចូលចិត្តត្រៀនពីគេនោះគេតែងតែជៀសផុតពីការខុសចិត្តនិងការបរាជ័យការបន្ទាបខ្លួនមកមុនកិត្តិយសឬការគោរពនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនៅខាងព្រះនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះនៅថ្ងៃនេះចូលឈានមួយជំហានទៅមុខដោយសម្រេចចិត្តត្រៀនអំពីព្រះដ៏អស់កលបន្ថែមទៀតធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បន្ទាបខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនរៀនសូត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកពួនលោកបាញ់មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបើសិនជាគាត់អាចលាក់ខ្លួននៅលើដំបូលដ៏ខ្ពស់ពេលកំពុងលោកបាញ់មនុស្សនៅលើផ្លូវសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើការដូចជាអ្នកពួនលោកបាញ់យ៉ាងដូច្នោះដែរហើយពួកវាមានល្បិចណាស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យបានមានបន្ទូលថា
1: សាតាំងជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផលនោះដោះចាញ់អំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯង
0: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះកុសលគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រយុទ្ធរវាងល្អនិងអាក្រក់កាលពីគាត់នៅក្មេងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាមទារឲ្យគាត់តដំណែងជាគ្រូទាយពីលោកយាយរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេហើយគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យវិញ្ញាណនោះមកប្រើខ្លួនគាត់ឡើយគាត់មានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានពេលមួយនោះចៅបានយករបស់របររបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយនិងរបស់គាត់ពួកគាត់បានចាក់ចេញពីលំនៅឋានទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសង្គ្រាមដ៏ពិបាកបំផុតដែលកុសលបានជួបនោះគឺជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងការលបួងលួងលោមគាត់ចូលចិត្តលេងភ្លេងញ៉ាំស្រានិងនៅជាមួយស្រីដែលស្អាតស្អាតគាត់ខ្លាចថាបើគាត់មិនយកឈ្នះសង្គ្រាមនៃចំណងទាំងនេះឲ្យបានឆាប់នោះទេនោះគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវអន្តរាយជាក់ជាមិនខានកុសលធ្លាប់បានរៀនសូត្រអំពី3ដានៃជីវិតនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ quạt bán xâm ra chật, xôn bệ ở thua chi nẹ đất nguồm nấy chi vật rộp bỏ quạt. Quạt xâm ra chật chơ rớt đắp đông bồ miền, rộp bỏ bệ nơi khnông bệ cầm phí, hay xôn bệ đo nơi ông nạch, đồng bầy dốt nha lơ cao hợp buồn. Bệ chi mạch chạc bàn chúi ai quạt chốc nhằm xa. Trông bàn chúi ai quạt miền chất xa mọt rõng, hay sắp thay ngay nè. Quạt nâng propôn rộp bỏ quạt miền ca nghe lo lo thuở, hay con con quạt cầm phong tài riêng nơi mùa hạp xìa lầy. Ta nè, cầm phong miên xong kìa mà vầy nơi khăn chi vật rộp bọt nè đại rưu tế. Bà chìa mà chà, có trong chuối nè ai cho nè đại. Miên sao vẹ rộp bọt bà Yêu Sư mà nè chi mùa thà bê trọ. Bán sao xê nơi khăn bà cầm phì thà.
1: Chô ai đăng khăn luôn hai trăm dìm chọ. Bro à rẹ, đại chìa khăn mạng sát trời rộp bọt nè rô khăn nìa. Vìa tanh đa cổ vải, tiàng cổ hâm đô chìa sần. Đảm bây nâng rộng nẹ nà đài viên nâng trọng bạc lệp bàn. Chỗ to su nâng viên, đòi miên chất chú ưa mỏ mùn.
0: Bà công phí chạy thà, bà chìa mạch chạc miên ông nai cực gọn khả nông cá bông phái xa tăng nâng bụi vi nhiên ạc rộng. Hãy gồm miên mân hữu chìa chạy chú ngọt phong đài thà. Hai tử vầy, bà chìa trùng, mần thua đôi chú nọ tử. Ba xa tăng vì bán thua áo bị phốp lộp tổ tua rôn ca chỉ chập chẳng khả lăng thơ hai nụ. Chún ca dừng khởi thả. Đào nơi khởi nông sao. Dương trong miền này thả, một nốt mùi trong nguồn, chiến nẹ miền ông nách, tại phụ kê chế cực rôn ông nách. Thời có một dốc ông nách nụ, từ prác khởi nông phơi khảo đài. Sở điên khởi nị đài, rẻ bán án nơi nhạt ai ông phơ bạp rít lút lo lắng. Rồi hồ to tà viết bông hành rút riêng đo ả cọp một nông phiếp chư chạp. Bà Giê-xu, bán bình dụ đôi chân này thà.
1: Nó có thân xua, bếp đôi chia thờ cái mà nẹ đại bước bùi lọ nơi xa khuôn. Bọn tại, các mà nụ tiếng ọ còn bông tại đây lụa. Nụ sẽ trở rồi bó thờ cái nụ, có một bước sở ngài nơi khăn ông sở xa lời đài. Rút chân bạch tử. Lúc bình lọc lãng, hỏi sơ chân, nút sơ ngài có lịch mốc ở school đài. Bụi bài rồi bóc thơ cài nút, kê mốc chùm riệp thả. Lột mà chà, ta lột một bàn bước bụi lô nơi sơ ngài rồi bóc lột tê rửa ấy. Đôi chân nè, ta sơ ngài ní, cát bì nà mốc, quát có chơi lòi thả. Nút cư chìa khmang sơ trời hỏi, đại bàn thơ cài nút. Rút bụi bài xua thả. Đôi chân nè, ta lột chọn ở dương khả nhóm từ đọc chanh rưu tế. Quát xoay thả. Cổng, cái anh đọc sở ngài chân, nụ sở xa lây có rồi lương từ đài. Tốt ở viết đọc chiêu môi khả nìa đò ráp đọc bê trốt cho. Chạm đọc ở đâu chùm rốt, nụ anh nâng práp bụi chùm rốt thả, cho trốt sở ngài sân. Hỏi chọn chưa cần đạp, tốt xâm ráp đọc. Ai sở xa lây ở bà mô đã khả nông chùm rốt anh vinh.
0: Sa tăng cứ chia sạch trời đại bán xa bước sở ngài. Vì bà nóm dốc ông bớ ạc rõ mô càng bị phục lục này. Cả lọ nâng ca ạc rõ cứ lý lòng khả nề. Cá chư chập bàn mốc đời xa bông nón phong prathna ạc rõ rõ bò dường. Tối tử vĩnh chún ca dưỡng có chư chập đời xa bông nón prathna ạc rõ rõ bò nẹ tờ tây phong đái nâng bước vi nhân ạc rõ. Bà Giê-xu, chẳng ai dương ọt thầm mụt, riêng bì cá xong kết nâu lắp tập hồ nơi ẩm bơ bạp, hỏi bằng tốt mô chơ rơ dô kháng phía kỳ đại chú nét xong kìm, đòi thuốc ta mà quay đại trầm trời.
3: Nì hơi, chỉ phèn cá xong kủa rồi bọc bè, mà nụ tới tay chơ rơ dụng bè, bà xanh dụ phụ kê trong dụ chú nét lương bơ bạp nâng sạch tăng nụ. Khá nông xong kìm nì, để chóng ai mà nụ, thôi nơi kịch ca tâm trấn một chùm nuôn. Đồng bái ai phụ kê ai nơi kháng bệ bàn.
4: Ta trời thua vách khá tờ.
3: Tì mùi, cứ trớ chứ rớ rớ, dù cơ đây mê ta cả rà nà. Nên phơ tam chùm hiên rồi bọc bệ một chùm nuôn tiền. Hãy lâu cho dương mưu một to tiết. Ông bìa vây đã dương trời thua không dừng kìm nì.
0: Chùn ca, dương thua ai miên cầm hộ đòi xoắn một thả. Ở vây vây cực giang đại ạ cọ nô cao lãng đo bục cô nà mùi. Cứ đòi xa tay cầm hộp to luôn rực bỏ gót, rư co cầm hộp rực bỏ niềng. ចូលគិតមួយផ្លែតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែងតែមានសង្គ្រាមអ្វីមួយកើតមានឡើងជួនកាលអ្នកមានបានគៀបសង្កត់ឬមិនអើពើចំពោះអ្នកក្រីក្រខ្លាំងហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងជួនកាលមកពីការសម្អប់រវាងកុលសម្ព័ន្ធពីរក្រុមនាំឲ្យមានរឿងឈានដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាការពងប្រាថ្នាចង់បានដីធ្លីលុយកាក់អំណាចតំណែងនិងភាពល្បីល្បាញនាំឲ្យកើតជាសង្គ្រាមដោយដែលយើងបានឃើញមានប្រជាជនសាមញ្ញរាប់លានអ្នកត្រូវបានទទួលរងគ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានដើរនឹងឈើច្រត់ទៅសុំទានដើម្បីអាហាររីឯស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្ររកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តពេលគិតថាមនុស្សកំពុងឈឺចាប់ពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែតើវាជាការជ្រើសរើសមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេឬដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់តើពួកគេសមនឹងទទួលការឈឺចាប់ទាំងនេះឬព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សខ្លះមកពីស្រុកកាលីលេត្រូវពួកទាហានសម្លាប់និងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវខ្ទេចនៅពេលអាគារពងរលំលើពួកមនុស្សគិតថាអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនោះត្រូវបណ្ដាសាព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: តើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបដំណឹងហើយថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងមកលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃអំពើអាក្រក់ទ្រង់មិនបានបន្ទោសមនុស្សចំពោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនោះទេតែទ្រង់នៅតែព្រមានពួកគេថាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរងនូវការឈឺចាប់មានពេលមួយទៀតលុះទ្រង់ហួសទៅក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះ
1: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានពាល់បុរសខ្វាក់នោះហើយបានព្យាបាលគាត់ឲ្យជាព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនត្រូវបន្ទោសមនុស្សចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកគេនោះទេតែយើងគួរតែជួយពួកគេឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវដឹងថាសត្រូវបានសាបព្រោះស្រងែនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើសិនជាយើងចង់នៅខាងភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមយើងត្រូវអាចជួយមនុស្សជាជាងបន្តពួកគេដូចគ្នានឹងទីហ៊ានពេទ្យរត់ចូលក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែរការស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមគួរឲ្យខ្លាចណាស់មនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍ថាក្រែងខ្មាំងកំភ្លើងកំពុងតែនៅរង់ចាំនៅក្បែរក្បែរហើយខ្លាចជន់មីនឬខ្លាចក្រែងគ្រាប់បែកអាចនឹងទម្លាក់មកលើផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាមិនរស់នៅកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមទេពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមែនដែរឬទេមនុស្សខ្លះខ្លាចចោលប្លន់អ្នកខ្លះទៀតខ្លាចកើតជំងឺនិងការឈឺចាប់រីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតភ័យខ្លាចកូរន្ទះឬភាពងងឹតអ្នកខ្លះខ្លាចសត្វពស់ឯអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចខ្មោចតើមានផ្លូវណាដែលអាចជួបឈ្នះការភ័យខ្លាចបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានសន្យាថា
1: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថា ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ទ្រង់នឹងក្រុងឯងដោយស្លាប់ទ្រង់ហើយឯងនឹងជ្រកនៅក្រោមចំអែងស្លាប់របស់ទ្រង់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ជាខែលហើយជាអាវក្រោះឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហៅនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯង
0: បិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យការពារអ្នកដែរទេវតាទាំងនេះមានអំណាចនិងរហ័សរហួនយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយអ្វីដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេជួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពួកទេវតាដែលបម្រើដល់ទ្រង់ក៏មិនត្រូវការអ្វីពីយើងនោះដែរការការពាររបស់ព្រះគឺជាអំណោយឥតគិតថ្លៃឲ្យដល់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ជាច្រើនឆ្នាំនារសៀថ្ងៃសៅរ៍មួយព្រះបានសង្គ្រោះនារិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយនារិតក៏បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់វិញគាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញក្រោយពីបានទៅលេងក្រុមអ្នករួមជំនឿដែលបានរៀនព្រះគម្ពីរនិងច្រៀងសរសើរព្រះជុំគ្នាគាត់បើកបងម៉ូតូនឹងយកលុយកាក់ដែលក្រុមជំនុំបានឲ្យដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រទៅដល់ផ្លូវបត់ស្ងាត់មួយមានចៅម្នាក់បានចេញពីព្រៃហើយបង្ខំឲ្យគាត់ឈប់ម៉ូតូចៅបានរុញគាត់ដួលទៅនឹងដីហើយលោតជន់លើគាត់រួចប្រុងចាក់សម្លាប់គាត់នឹងកាំបិតណារិតបានស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងចៅខំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែកាំបិតមិនអាចចាក់ចូលដល់ទ្រូងរបស់គាត់បានឡើយទីបំផុតចៅបានលោតចេញហើយជិះម៉ូតូរត់ចេញទាំងស្រែកថាព្រះរបស់អ្នកមានអំណាចណាស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់បានទេណារិតដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានការពារគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតើអ្នកមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេយើងម្នាក់ៗតែងតែភ័យខ្លាចតែទាំងអស់គ្នានឹងចូលកាន់ខ្ចប់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាការពិតសម្រាប់ណារិតហើយវានឹងជាការពិតសម្រាប់អ្នកផងដែរ
1: ខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំជាមនុស្សវេទនានេះបានអំពាវនាវទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្ដាប់តាមហើយជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្លួនទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចតទ្រង់ហើយក៏ជួយគេឲ្យរួចអោសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង
0: ់ចូលយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លានិងពូកែបោកបញ្ឆោតសាតាំងក៏បានសន្យាថាការពារយើងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីការពារមនុស្សដែរយើងត្រូវឆ្លាតនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើសង្ឃឹមលើការការពារបានប្រមាណទៅតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យចងចាំពីអ្វីដែលតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាអ្នកណា ដែលលោលេងជាមួយនឹងសត្វពស់និងត្រូវស្លាប់ដោយសារសត្វពស់បីដានៃជីវិតមិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះវាសមហេតុផលចំពោះយើងក្នុងការជៀសវាងយកជំនួយពីអ្នកដែលសន្យាការពារដោយគិតកម្រៃយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងផងខ្លួនទៅខាងខុសក្នុងសង្គ្រាមសាតាំងបន្តស្វែងរកតំណែងនៃអំណាចនិងឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងជីវិតយើងហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំពួកវាដោយការនៅស្ថានសួគ៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះមួយអង្គត់ដែលសមនឹងទទួលការសរសើរដំកើងពីយើងរឿងដែលបានបង្ហាញនេះកើតឡើងប្រហែលជា200ឆ្នាំមុននៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋកូហាពួរដែលគេហៅថារាជាគាត់មានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងចោរលួចក្នុងរដ្ឋនេះមានត្បូងនិងមាសច្រើនណាស់ចោរតែងតែឈ្មក់ចូលម្ដងហើយចូលម្ដងទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្កើនចំនួនកងទ័ពដើម្បីការពារខ្លួនគាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំរដ្ឋរបស់គាត់គាត់បានស្រែកថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើចោរកម្មទាំងនេះយើងត្រូវតែចាប់មេចោរហើយសម្លាប់វាចោលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគេបានរកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកលួចរបស់មានតម្លៃរបស់រដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាអ្នកមានដោយអាចកំបាំងនៅពេលថ្ងៃគាត់ធ្វើជាអ្នកការពារតែនៅពេលយប់គាត់គឺជាចោរនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលសាតាំងបានធ្វើវាបានអួតថាផ្លូវរបស់ខ្លួនគឺប្រសើរជាងហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងទៀតបន្តធ្វើក្តីសន្យាคล้ายคล้ายពេលវានាំមនុស្សឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការឈឺចាប់ចូលឲ្យយើងគំភ្លេចថាពួកវាជាអ្នកបោកប្រាស់និងជាអ្នកបំផ្លាញ
3: ទាំងនេះជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅខាងព្រះបានតើអ្នកនឿយហត់នឹងសង្គ្រាមឬតើអ្នកនឿយហត់នឹងការឈឺចាប់និងការស្ដាប់អំពីភាពឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងបញ្ចប់ការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់គឺជាថ្មដាការរបស់ទ្រង់សត្វតែគ្រប់លក្ខត្បិតអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់សត្វតែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់អត់មានសេចក្តីទុច្ចរិតណាឡើយទ្រង់ក៏ត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់បិដានៃជីវិតបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអំណាចដើម្បីការពារយើងឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខាងរាងកាយនិងជៀសផុតពីការវាយប្រហារខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណតើអ្នកនឹងជឿទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធនេះដែរឬទេចូលពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះភាគីទាំងសងខាងនៃការប្រយុទ្ធនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសល្អល្អវាមិនមែនត្រឹមតែអំពីការឈ្នះរបស់យើងនោះទេតែអំពីការជួយឲ្យអ្នកដទៃឈ្នះផងដែរគឺថាអ្នកអាចជួយបានច្រើនដែរដល់អ្នកដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកអ្នកអាចធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងអ្នកអាចជួយបង្រៀនក្មេងៗដែលក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនសូត្របានព្យាយាមរកមើលនរណាម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលមើលទៅដូចជាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមអ្វីមួយហើយចែកចាយជាមួយពួកគេអំពីសេចក្តីពិតដែលអ្នកបានរៀនអំពីបីដាននៃជីវិតហើយជួយជំរុញឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមដែរបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីសង្គ្រាមដែលបង្កមានសង្គ្រាមទាំងអស់ហើយតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបានយកឈ្នះលើអំពើបាបនិងសាតាំងនោះ
4: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងសូមបិតាជីវិតឲ្យជួយការពារខ្ញុំមុននឹងទៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំនឹងគិតដល់ខសន្យានៃព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងពឹងលើព្រះឲ្យជួយនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធខាងសេចក្តីល្បងពីវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្ញុំនឹងងាកចេញពីសេចក្តីអំនួតនឹងការស្វែងរកដំណែងហើយសុខចិត្តស្ដាប់នៅដំបូងមានរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំនឹងរកមើលអ្នកណាម្នាក់ដែលកំពុងតែពុះពៀរតស៊ូជាមួយបញ្ហាហើយព្យាយាមជួយដល់គេខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលទៅឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនសូត្រពីវិធីដើម្បីយកចិត្តជំនះលើអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក
3: ់អ្នកជ្រើសរើសបានល្អត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចជាអ្នកដែរអញ្ចឹងសូមយើងឲ្យឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលព្រះមានក្តីមេត្តាករុណាក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកនេះបីដានៃជីវិតជាអ្នកការពារអស្ចារ្យសូមទ្រង់ការពារទុំគុំឲ្យផុតពីសាតាំងនឹងពួកបរិវាររបស់វាផង សូមជួយទូបង្គំឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អល្អនិងដើរតាមផ្លូវត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមិនដើរតាមផ្លូវអាក្រក់ណាឡើយសូមទ្រង់បង្ហាញទូបង្គំចំពោះអ្នកណាដែលត្រូវការដឹងរឿងនេះសូមអរព្រគុណត្រង់ជាណែកចំពោះការការពារនិងការជួយសង្គ្រោះរបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

khách khí ở sao? Hai một số bài để ai chui ở nè, thay ra sao phía bộ lý sốt bàn, xâm rạp ảnh à cốt đầy rư propun, rồi bỏ nè rô hốt đọt ngay riêng cả nụ cử. Chia huyên cả mơ cẩn, video, nâng sư phơi à phía, để thua ai chất nè, nực đo sức đầy sinh hạ, rư sức đầy bóng prát nà, kháng phơi cả mơ cẩn. Trong này, ai cá sạp trong riêng sinh hạ, có ai thua ai phía bộ lý sốt, nơi dư gây quay rồi bỏ nè, miền ai dụ khơi phong đài. Đôi chân này, ca công phật, mình mến chăm bạch tại bộ rõ các bọt bạp bụng. Hơi tờ miền sợi xênh, rư sợi trầy các bọt bạp đầy, tờ dốc mùi chiệt nụ tê. Còn tại, dư vị chân dư viên rì, mờ tu rõ tu rương sợi xa, có chú mù tha bàn bạp bật công phật tờ hơi. Bộ ca nụ, nâng nôm oi nè, mình ai chạy xa phía bộ lý sốt, xâm rạp ảnh à cốt cú sở cò rực bỏ nhạc bàn lời. Cách vì này, nâng sức đầy sở lạnh, bớt bà cốt thua ai miên bạc bộ, nâng sức đầy sốc sàn nơi khăn ông cú xa rực bỏ luôn. Cách vì này tì bạm bầy, cùng ai lùi phần này sọ. Cả lùi phần, cứ chiếm bơ bạp mùi đo miên cổ thân ạ. Đại nôm oi miên ca chi chạp, tiếng chào, tiếng mạch cha, rụt bò, hỏi bia có chi bánh hà mùi đại phơ oi tí cơn lạnh, đại miên ca lùi phó nụ, miên ca chi rụt bò chào bò phẳng đại. Lúc nè, bỏ hai chi mình thlọp phóng rụt bò nè nà lại. Bọn tại, ta lúc nè thlọp chúc, ở quay bì cơn lạnh thuê cả, rư bì tế bông bồn mất phẹt lúc nè, đói mình bán pháp mạch chạc kê rì tế. Tại ôn, thlọp lùi bác mơ siêu phơi nơi bê bà lòng rì tế. Bà thlọp, tại lúc nét kết thả, nụ chì ca cầm bốc mẹn đài rì tế. Nì, mình mến chì cung ngất rục bọc bè tế. Bố trùng bàn trả hai áo dân, cô rục đò mạch chạc rục bọc tiền lại. Xung bây tại, rục bọc đài lúc nét bàn tính oi cồn, hai có trời tay cô rục đó mà chắc cảm ơn sạch đại. Dường trở đơn phong đại thả. Bởi chẳng ngồi dường khai chiếm nụ mơn ạ thamà này dùng. Nâng miên chất sắp bỏ đo nẹ đột tí. Đòi ôi tơ kê nơ quay đại nẹ miền. Bởi dường chi nẹ lụt đổ trở lụt tam đông lai xoam rùng. Hai bỏ bóng bộ ôn dường chi nẹ tính. Có trở ôi tốt lai ôi bàn xoam rùng. Chia huyền ca bóng áp kê hù hẹt rư nơi to thay xuất xuất đọt đài. Cách bình này tì bạm buồn. Cùng thua tì bằng to khai to nâng nẹ chất kháng khuôn ỏi sọ. Dường trở tay nơi dây nào ca bật. Prua mà nụ kê nâng mình túc chất dường tỷ. Ca na dường nơi dây ca mình bật nụ. Phật sinh bao giờ này dây đào nhạc đọc tầy, thua ở kê tế sắp rộng bọc kê thật lệ chó, nụ dương nâng khơi thả, khám biết nhạc nà, nâng hiến nị dây chì mùi dương lời. Bố kê, khlai dương mộng áp kê tế dương rộng bọc kê. Đôi chân này, dương cua pra biệt xâm đầy rộng bọc dương, đọc bây chui lực xuôi đòi kê tế dương khuôn ảnh, nâng nhạc đọc tầy huynh. Chị bì xế, cả lực bệnh nhiên bệnh lãng, đói mình trở pra biết xong đầy nà, để nôm ai miên rương rài rư bạch bạc nhìa lời. Rì ái kết vì này thịt đọc, cùng ai lộp trong bàn bà tiết nạ chất kháng khuôn ở sọ. Có cùng ai lộp trong bàn bà bốn côn kê, rư bác bà bác xây kê kê đầy, rư cổ, lìa, rư rộ bò vây phong nạ chất kháng khuôn ở sọ. Dường mình trở lộp trong bàn rục bó nhạc chất kháng lời. Bà Giê-xu, trong hồi dương sắp chất nâng ở quay đại trung bàn bà tiên ở dường, nâng ở dương sắp bái chất nâng bê khơi nhạc đọc tây bàn tù tù phong đài. Trung, bàn trả hai ở dương sở lãnh đo nhạc đọc tây đôi khuôn ảnh. Cứ mình mến sở lãnh tây khuôn ảnh, nâng krom kru xa khuôn ảnh bà nọc tây. Cứ sở rộp sức đầy một,
ក្រឹតវិន័យរប